האוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו

0: dem neuen Variant von dem Lied Halleluja, welchen ihr habt gehört, hat geschaffen der Israel Decker Ensemble gefühlte Drive. Es ist auch sehr israelisch, zu vereinigen in dem Namen von dem Ensemble das jüdische Wort gefühlte, was ist bekannt jedem Israeli in Zusammenhang mit gefühlte Fisch, mit dem englischen Wort Drive, was ist fester rein in unser israelischen Slang. Wegen der Geschichte und dem Credo, dem Animaimin, von dem Ensemble gefühlte Drive, habe geschmeust mit seinem künstlerischen Anführer Alexander Kotler. Shalom Aleichem, Alexander. Erzählt bitte wegen euer Ensemble, wenn ist er geschaffen geworden, wer seien seine Anteilnehmer, was seien seine schäferische Ziele und Kultur animieren.
1: Shalom lechem gam. הלהקה קיימת כבר יותר מ-12 שנים, שאנחנו כאילו עוד מעט מתקרבים לבר מצווה. מה המוטו של הלהקה זה לקחת את אנחנו מאוד אוהבים את השירים שהם ביידיש, ולקחת את השירים, לאבד אותם בצורה אחרת, או בצורה שאנחנו, איך שזה נראה לנו בתור מוזיקאים, וכאילו לתת להם את החיים, אפשר להגיד את זה, חיים החדשים לשירים האלה, ולנגן אותם, לשמח את האנשים, כי בגדול להקה נקראת גפילטה דרייב. זאת אומרת, הדרייב הזה, זה בדיוק משהו, דרייב ושמחה, זה מה שאנחנו רוצים לתת לאנשים שרוצים לשמוע אותנו, לאנשים שבאים להופעות שלנו. אז מוזיקה שמחה, ומה שקלייזמרים עשו בזמן בעבר, ומקווה שיעשו גם בעתיד.
0: פרבוס דווקא יידיש, וי נמת אוף יידיש דר האינצייטיקר ישראל דקר אוילם.
1: לא, מאוד קשה לי לדבר, אני כמעט ולא מצליח להוציא הגה מהפה, אבל...
0: ניש גפר לך.
1: כן, אז... כי חשבתי שזאת השפה ש... בוא נגיד, מבחינתי, בעולם שלי זו שפה שנעלמה. זאת אומרת, אני, החבר'ה בגיל שלי לא מדברים מיידיש, לא יודעים מיידיש כמוני, ובשבילם זו שפה שכבר נעלמה לגמרי. אז כשהתחלנו את הפרויקט הזה, אז חשבנו על באמת לקחת משהו שהולך להיעלם בשביל הקהל הרחב, ולנסות להעביר את זה, לעשות את זה בצורה אחרת, כדי שיהיה יותר ברור ויותר קרוב לקהל הרחב, אם אפשר להגיד את זה בצורה כזאת.
0: מתעיבר זה עצום.
1: אם אנחנו עושים תרגומים, אנחנו לא מתרגמים, לפעמים אנחנו מסבירים על מה השיר, אנחנו שרים, כאילו, על הלהקה שרה גם בשלוש או ארבע שפות אפילו, זאת אומרת, אנחנו שרים ביידיש, אנחנו שרים בעברית כמובן, יש לנו שירים באוקראינית ויש לנו שירים ברוסית. ובאנגלית, כמובן, אז חמש שפות כבר. אז אנחנו פשוט מוצאים בהם באמת שירים שקשורים ליהדות, שירים שקשורים לעם היהודי, על משהו שקשור למסורת, משהו שקשור להתיישבות היהודית, מה שנקרא שטייטל וכל הדברים האלה.
0: Ich hab gewollt noch fragen wegen die Anteilnehmer. Andere Anteilnehmer von eurer Ensemble Hutz Eich von Gefühlte Drive.
1: המשתתפים האחרים גם כמוני, זאת אומרת, יש כאלה שאצלהם במשפחה סבות וסבים דיברו יידיש. יש כאלה שגם שמעו את היידיש ברגע שהתחלנו לעבוד על זה, והתחלנו לבנות את השירים, והתחלנו לחשוב על ההופעות שלנו, אז בגדול אצל כולם אותו דבר, פחות או יותר.
0: אלה זיינן פונם גווזנם סובטן פרבנד?
1: לא, האמת שלא. אנחנו התחלנו בתור כמה חבר'ה שעלו לארץ בערך בשנות ה-90, ועם הזמן נספו אלינו גם כינורית שהיא נולדה בארץ, ועוד סקסופוניסטית שהיא גם כן נולדה בארץ, הוא הגיע לפה בגיל שנה, ויש לנו גם נגן אקורדיון שהוא בכלל גר באסטוניה, ואנחנו מנגדים איתו בדרך כלל כשאנחנו עושים מופעות בחול, ויש לנו כאלה, והרבה היו בתקופה לפני קורונה, אז הוא מצטרף אלינו ואנחנו מנגדים ביחד איתו. אז ההרכב הוא מאוד מאוד, איך להגיד את זה?
2: פרשיידן ארטיקר.
1: משהו כזה.
2: לויט, ולכן פרינסיפ, קלייפטר אויס לידר פרער רפורטוארי, הופן זינן דווקא לידר אין יידיש.
1: באיזה עיקרון? העיקרון הוא כזה, אני וכל החבר'ה, מי שבאמת רוצה, כולנו משתתים באינטרנט ומחפשים, מוצאים את השירים השונים, לפעמים זה אפילו, כמו שאני מאוד אוהב להזכיר את הדוגמה הזאת, אחד מהשירים שמצאתי, בכלל מצאתי אותו בפורטל פולני, שזה היה שיר שנקרא ז'ידובסקה פישניה.
2: יידיש לידל.
1: יידיש לידל. אבל זה היה נקרא בפולנית ז'ידובסקה פישניה, התחלתי לבדוק מה זה השיר הזה, על מה מדובר, מה קורה שם, ויצא שהשיר הזה נקרא בולבס, בולבס על, אתה מכיר את השיר הזה?
2: נו, עוד, זונטיק בולבס, מונטיק בולבס.
1: יס, יס, יס.
2: יו, יו, יו.
1: יו, יו, יו. בדיוק השיר הזה, שהתחלנו לדבר, כאילו לקחנו אותו, כמובן שעשינו אותו בצורה אחרת, לקחנו אותו ב... איך שזה נראה לנו, עשינו אותו יותר חדשני, יותר קופצני, יותר, לדעתי, עשינו אותו הרבה יותר מעניין. וכך אנחנו עושים, זה מה שאנחנו נהוגים לעשות בלהקה שלנו.
2: On where is their specialist in Yiddish by?
1: אוכל לידיש שלנו. אוקיי, אתה רואה, אני מבין אותך. יש את הבן אדם שבדרך כלל עוזר לנו מאוד, זה מנדי קאם.
2: פון יונג יידיש אין תל אביב.
1: פון יונג יידיש אין תל אביב. תמיד אנחנו רואים שזה אלמה מאטר שלנו, כי כשהתחלנו אז ניגשנו דווקא אליו, והוא עזר לנו להבין את השירים, איך להגות את השירים, ואיך בכלל לשיר את הדברים בצורה נכונה. אנחנו לא תמיד עושים את זה בצורה הכי נכונה, ואני יודע, אבל אנחנו משתדלים.
2: און ולכה שפרישה פלנר הוטר אף וייטר?
1: לעתיד. עתיד זה כזה משהו ש... שיקרה בעתיד. נכון, עכשיו יש לנו הרבה הופעות בארץ. אנחנו מופיעים עוד מעט בצפת. יש את הפסטיבל הקליזמר הגדול שמגיע לצפת, שהוא קורה כל שנה. אנחנו נמגן שם, אנחנו נמגן יש לנו הופעה בקצרין, יש לנו הופעה בבר שבע, כל מיני הופעות גדולות בארץ. יש כמובן דיבורים על הופעות בחול, אבל עכשיו זה יותר קשה, ואני לא הולך לדבר על זה עד שבוא נגיד ככה.
2: סוליב דר מלחומה.
1: בדיוק. אז בגלל המלחמה, כל הדברים האלה לא ממש מסתדרים, ולפעמים מדברים על זה הרבה, אבל לא, זה לא מגיע לסוף, מה שנקרא, כי אנשים פוחדים. כי בוא נגיד ככה, ההופעות בחול מתחילות מזה שאנחנו כלהקה מקבלים את הכרטיסי טיסה. זאת הבעיה. נכון עכשיו אנשים פוחדים לבנות כרטיסי טיסה מראש ולעשות את כל הפרסומים וזה, ואז לך תדע אם הכל מתפקד.
2: יו, כבר שתי. נו, אלכסנדר, איך וילה איך זהר בדנקן פר דם דוזיקן אינטרוויו. איך וינץ' אייך ודם גנצן אנסמבל גפילטה דרייב. Naja Schäfer ist in der Folge und ich bin sicher, dass wir wohl noch haben, dass wir müssen.
1: Ani gam ismach meot lisochach, ואני מזמין את כולכם לבוא להופעות שלנו, גם הופעה בצפת, הופעות שיהיו לנו באתר שלנו, אפשר לראות את הרשימה של הופעות שהולכות לקרות. בזמן הקרוב, ואני תמיד שמח לראות את האנשים החדשים, וגם את כל אלה שמגיעים כבר לא פעם ולא פעמיים להופעות שלנו. מאוד נשמח.
2: Svet zain zicher freilich. A scheinem Dank. Seid gesund, Alexander.
1: Seid gesund.
0: Alexander Kotler od der Mond wegen dem traditionellen Festival von Klezmer in Sfas. A jor wird vorkommen dem 18., 19. und 20. August. Ich rekommendiert alle Liebhaber von der aschkenasischer Volksmusik besuchen dem Festival in Sfas, ob sie können, dass sich der Leubner werde. Dort werden sie können hören, sei gefilte Drive, sei andere Kollektiven, welche vielen äußerst aschkenasische Volksmusik und singen auf Jiddisch. und wir werden derweil einordnen a kleinem Konzert von gefielte Drive in Äther. Ot hat er das alte Lied Dire Geld.

ובכן, אלזו. מגמן ליבהובן אלטה יידישה זינגלידר אין טרדיציונלר אויסילונג. מגמן ליבהובן זיירה נאי בארבטונגן. אובר אין זך איז קלור. דוס יידישה זינגליד אנטוויקלט זיך. אז בלייבט ניט פארגליברט.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל בידיש זה נשמע יותר טוב. בעברית ישנו ביטוי נפוץ לא היה ולא נברא. האם אפשר למצוא ביטוי מקביל לזה ביידיש? אולי שונה, אבל בעל אותה משמעות, פחות או יותר. כן, בהחלט. ביידיש אומרים נישט גשטויגן, נישט גפלויגן. התרגום המילולי הוא לא התרומם, לא אף. או לא טס. כי ביידיש לעוף ולטו זה אותו פועל. פליין, כמו to fly באנגלית. ועכשיו נתרגם מילה מילה, נישט. אפשר להגיד גם נית, ההבדל הוא פונטי בלבד. נישט זה לא, כמו not באנגלית. גשטויגן, זה פרטיציפ, זאת אומרת צורת פועל הנחוצה בין השאר ליצירת צורת העבר. פרטיציפ של הפועל שטייגן, אשר פירושו לגדול, לקום, להתרומם, כמו שבמקרה שלפנינו. גפלויגן זהו פרטיציפ של הפועל פליין, עליו כבר דיברתי. וביחד נישט גשטויגן, נישט גפלויגן, לא התרומם ולא אף, או לא היה ולא נברא. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב, או לפחות לא פחות טוב מהביטוי בעברית.